0: jilasoba, lulu tsawa jilasoba, tezo tsama la chudega penres. Tene, yang natsa kakye la kakye zogmane zubo ge, nenga kakye kane yang chude pongo le neso yor, pechana tseba kan chudeba lasoba, doa bendu jilasoba, chamba jabdeba lasoba, tene nata mei lasoba ge ne yoba, tende tamje lango chude neka mulo pongo go, dendendra jiri, tene, du gane hiena tese cheba yoro go, jik tsawa chewe gane yena, tese zubo chude lasoba, tene, sa kan tosa da, namshi zhangar chisa dendre kapsala, zubo madru na choro go. Dabar chudin na yang zhoy la soba, hyonra jila soba, zubo nu re la. Dendre chadu, daji yudu nega lu dune, dendre zoji da nenga chenpo renga. Dendre chegi tata sunji ki trisi, shukba jia jiro go, zubo la soba, chud chadu, nom la soba, shukba jia, nom chu zoro, soba rikba tanya na nom chu zoji. Dendre yin chadu, nom la soba shuk chadu, pa shuk chale da pompo ya bo tong. Nōngu nipa dāsō pā pāpī bōgā jūne lūl pā sēm jū. Dē chālē dā tā nōngu nī rōzōn rō tīshī dēgyā bā dā trīshī zōzōn. Mūmā yīna zāmbā lā sō bā shō nā sēmā gā zāmbā lā sō bā dā yāna nē gā zāmbā lā sō bā tīndrā shō nō nā pā zōmā zō pā shē. Tīndrā zōn dā gāntā shūbā jābē kā shō lā shō nē shē sō sōng rō gō tāmbō shō tīne nē tīne pā shē.
1: ཁོ་ཏེན་རེ་ཁོ་རམ་ཟོ་ཅིན་ན་དེ་ནི་ཅིག་ལུག་པེ་ཀིན་དེ་སོ་པ་སེན་རོ་ཅིན་ན་ལོང་ལ་སོ་པ་མེན་ཕེ་ཇ་དང་ད་དེ་ཕེན་དོ་ཅིན་པོ་རེན་གོ་ཁོ་ཏེན་རེ་ཟོ་ཅིན་ན་ནེ་གི་མང་པོ་ཅུང་ཁོ་གོ་ཟོ་ཅིན་དང་ཟོ་པོ་གི་ཏོབ་ཤོར་མ་རོ་ཅིན་དང་ད་དེ་ནི་ཕེན་དོ་ཅིན་པོ་ཡོ་པ་དེ་རེ་ལ་སོ་ལ་སོ་སེན་གན་ན་པ་གོང་དོ་སེན་པ་

0: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
1: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚ་རེ ཇ་དར མོ་ཤུ ལམ་པ་རེ
2: ཇོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཆེ་ཅི སེང་གོ་ཚུ་པི ལེན་ཚིན་དན པེ་ཡོང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང ཁན་ཀེ་ལུང་ཅིན་ཅ ཚན་ལོ་ག་ཚ་ལིན་ཅིན་ཅི ང་ལེན་ཚིན་དེ་ཚོ་ཤོང་ཨན་དེ་ཅིན་ཡིན དེ་རིང་ཀ་ལེན་ཚིན་ན ཆུ་ཚེན་ཅ་ག་ ཏོན་ནང་ ཤེ་གུ་པ་ཡི་གོ་དང་ ལུ་ཕུང་ལ་ནུ་པི ཟ་ཏུང་ག་གོང་ཤིང་ངེན་པ་ཅུ་ཡི་གོ་རོ ཉི་ཁུ་པ་ཤེ་པི ཐ་ཤེ་ཁ་ང་ཡི་གོ་རོ ཚོ་ཅུ་ཏོན་ཡ་ན ལུ་ཕུང་དེ་ཐང་ག་ཡེ་ཛ་ཡིན་ཤེ་པི་གོ་སོ་ཏ་དི་ཤི་ཡོ་ཡང་ལ་ཡི་ཏི་ན་དེ་ན་སིན་ཤོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསར དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཡ་ཅེ་དོ་ཉུ་མ་ཧ་ཤ་དུ་རི་ཡ་ཡ་གི་ཇ་བལ་ཏོ་ཟེ་ད་ཧ་ཇ་ཐོ་ཁ་མོ་ཨོན་དར་རི་པ་མི་ཇ་བལ་ཧ་ཆུ་ཟེ་ཤ་རོ་ཡ་པ་ཆུ་ཉེ་པོ་དུ་ཡ་རི་ཡ་ཡ་ཝུ་ན་ཉུ་མ་ཧ་ཐེ་རེན་དེ་ཡ་ཏ་བི་གི་ཇ་དེན་དེ་ཡོ་ལ་བི་ཇ་བ་དེན་དེ་ཡོ་ཐོན་དར་ལུ་རྒྱུ་ཧེན་དེ་ཡོ་ཡ་ཧ་ཇ་བ་ཆེ་ན་ཨེན་དེ་ 나야 나자지 참바라삼노라 자로 타체체제야 자지 바차라 체체니야 존자 소나가사자야 존자 탈리마하르자야 돈토타마스고테 칸디엘랭고호제고테야 하자로삼노 틱세오야 테소 자로호신히리야 코제에달롬보초야 테소 자로호효바이 오나 자로호르보첸제테나미탄필라야 나체나라디히케니차야 야체나년다사이소야 토체나타카라토케도 나체나타모호차히리 나체나탐바탐라헤야 자체나봄보호코사파야 셀렌직데탄라다 탄테소유발로요리 세미나욕보호솔라코로야 자미나턴로솔라코로야 쵸미나냐모호솔라코로야 제미나롬보솔라코로야 워르돈자와텐다이 레에사자르호르보치야 르코나나비도세야 마고르라한데와미야 자로이라테다르쇼호야 제 서케고니 janji thambar te kya lonjok tabe ter zo chen yo ba ka tena
1: kong gi na chu dum ba ta hi do ji ke pe leng ro u ben che da gu po yi dum be na le mi nya cha ti ti ra de che ker gu chu ti yo ne lo bi pen bo ta ba do ji lu se kya su ta ne se bi kor su ki yu ya mi ja chi thambar chi u ben che da gu par ma pha mi che lo ji che bar sem bi kor te le chi ji min sa yo

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
生肖没娘把刀，生了马卡没做了一个鞋。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཡ་ཏོབ་ནམ་པ་དང་དེ་རིང་ཀ་ལུང་ཅིན་ཁ་པར་སོང་ཡ་ལིན་ཅིན་ནང་ལ་ཏོབ་ཚང་བ་དོ་ཏོབ་ཇོང་ཇོ་ཏོབ་མོ་ལམ་མོ་ཅ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲ གི ས་བ་ གི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ ལ་ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོར་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅན འདོ ལ་ མ ཏོང་ ཨ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གོང་ ག ས་ མ ཡེ བ ཅི ཤ་ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ་ དེ ཡ་ ཏ ཡ་ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ་ ཤ་ ཏོ ཉུ ཨ ཤ་ ཅེ ཉེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ་ ད དེ ཅེ འདྲ གི ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོང ལེ ཚེ མེ དོ དོ མལ ཁེ པེ ལུ ཉེ ཁ ཚ སོ ད ལོ དུ ཁེ པ ཡན ང ལེ ཚེ ཚོ ཤོང ཨ ལོ དུ ཡན ཁ્યམ ལ གོང ལེ ཚེ ཅ ལུ ཏར ཤ དེན ཅིག ཤེ ན ལུ དེ ནོ ལ པེ ཁེ མེ དོ དོ ཁར ཅ ནེ གི གི དུག དུ སོང ཨ ཏོ མེ རེ ཡོ འབོར ཅིན རོ གི ད ཐིང ལ ར ཡོ པེ ཁེ མེ དོ མེ རེ ཏེ རེན པེ པ ལུ མེ དོ དོ ཁར ཅ ངུ ཐ ཁེ ཏོ ར སོང བེ ཁོར སོ ཅིན དུ ཁ્યམ ལ ཙང རོ མེ དོ དོ མལ ཁེ པེ ལུ ཉེ ཁ ཚ ཡི ཏ ལོ དུ ཁེ ཅི ཡན
1: Mepu hiri pontong yomo la Zonri logu shesin she jirni Gongjong santu zonri zetang de Lochu xiahi jebara ema tsara
2: Che ne zonri logu zetang lichen senbara gashyo
0: Acha drama la che mingi chong mikyu kenhin Tenga tawa towe drama la Tacha mikyu tongjine Nyeri tochi sawa tong dawara Che juinten hit che yue Acha drama la che michu she yin ta. Pomo, gongra si hien na yon, ngan zo nyang ta gehi la tsua shewa yin pi, che yin ki non la hyo a. Ngui me sa cha tarong yin. Ta dung ke tere, nga rong topa tong nga jia chiwi lenpa li, che la kawa me. Gong tere, ngan zo nom tsung mi, che la mongpo che song. Ta cha lindri ko te, gen traka tu su yon, xa li chi pi pomo te, goju tsuju me pa chiwa re. Te lindri ko wa rong re. ཁེ མིང ནེ ཁེ མ ལྷོང ལྷོང དུ དོང ཁེ དེ དར ཁེ དར པལུ མེ དོ ཁ མོ ལ སེན སུ ཚུ དོ ཨ ཇ ལ ངེ ད པར མ སོ ལ ཡོང ཁ ཏ ཤེ ཅི མེ ང ལ དེ དུ ཁེ ཤོ ཚོ མ ཚེ ངེ ལེ ཅི གོ པ རེ ཁེ ཤེ ཅི ཚམ ཚོ མེ པ དར ལ ཁ ཅེ ཨ ཇ ད མ ལ ཅེ པལུ མེ དོ ཁ ཇེ དེ དེ ཅོ ངོ ཚམ ཇེ མ སིན པ ད པ ཤེ ཤུང དེ ཆེ དེ ལོ ཤེ རོང ག ལང ད མ རོ ག མེ ཤུང ཁྱི ཕྱད དེ ཟར ཁྱིག སོང ཡོང པེ ཁེ མེ ཏོག ནེ གི ད དུང ཏ ཤེ མེ པར དེ བི གི དུག སོང ལུ ལ ཚ བ ཇེ ཏོང པེ མ ཇ ཁྱི ཕྱི ཤེ པེ མ ཁ མོ པོ ཅར དེ བི ཅོང ཚབ ཅ བ ཤེ ན ད ཅ མེ ལ ཡོང མོ པོ ཅ ཉེ ཤེ ནེ པེ ཁེ མེ ཏོག ཟུ པེ ནེ ཡེན ལ ཡོང མ ཁ ཐ ཡོང ཨ ཏོང མ ཁ ནེ ན ཚ ན ཛེ མེ ཐ ཡོང གུ ཡོ ཚུ ཏ ཐོང གབ པ ལུ མེ ཏོ ང ཏ ཁེ པོ ལོང དེ དེ ཚུ མེ པ ཅར མེ སེན དུ ག མི ཅ ཏོ ཁ་ནེ ཨུ་རིན ཡོང ཡོང ཏོ ཨ་ལེ ཐ་ཤི གོན ཡོ མེ ད་ན མེ ཤེ ཐོ པ་ན པེ་ཁེ མེ ཏོ ལ ནེ ཡོ ཡ་པོ ཤི ཇུག ཇུ ཏེ ཡིན པེ པ་ལུ མེ ཏོ ག མེན ཁོང ག ས ཁོང ནེ མོ ལ ཚེ ཡ་པ ན ཏོ ཐུ པ ཅུ ཡ་པ ན ཉེ ཏེ ཏེ པེ་ཁེ མེ ཏོ ག པ་ལུ མེ ཏོ ངོ མ ཆུ པར རིག པ འདིམ ཏེ ཁ གོན ཏོ ས ཨ་ལེ ད་ ཅ སེ ཅ དང ཁ ཉང ཏེ ས ཐོ ཅ མེ པ་ལུ མེ ཏོ ག ཨུ སུ ཤེ ཏེ པེ་ཁེ མེ ཏོ ག ཁ ནོ ས མ ལུག ཅོ Peke me toka ngoo tretu yu. Ka nye nanye che kagong zandu mebi nanjuk tenchi yuepi. Palu me to la tahi mebara peke me toka santo te ronka togo chueba shechi yue. Peke me toka negi trotu tembu zang masong war. Zako chik je laryon ngu she guepi xolita nekong tcha. Me yu kse na nebi negi chewi me yapo xechik peshe gu. Tena meriyon mompo ndogre. Kate tuto to meri macha tse, me lutsan yogere, ke tatsing ra. Kecha te xepi kep, nyingje trima tsa me par, tali do te zingya kendo tong. Panyam tuyendo ke xepa le, tsetsir tomtong kenyo me patartu na. Me yopo gongra peshwe chong, me natsa ngonsa che dukto song. Peke me to, nyingzin tuymar cawa jeba ma ze, kenga rikba kyu te. Go she tong, ama tong, apa le song. Tadung, chungbo, xe, chulab jake yo. Mienpi chong palu me to zurtu pyo te nepi negi hachong kiwi meyi rwa chenpo mepi kortong. Jinju ka tradik shi gulu khe. Peke me to ka negi duktu sunwa ne zong, me kecha nindra ki tuay par toni, me sen yon su jao yo chong. Kecha te tering lupor to mienpi ka ni ngui su tuay kip. Me ngo to to jeba hin ngo yomyom shi patong. Na jo li simra cha, sen shudong ka narte. Mienpa la, tagi gongyo nong te nge jemo jero. ngu nge taki shecho. Nga la che se yon nyenye tarong che po le me. Ke mienpe ndun to pe mo tsuk de hiwa pu. Mienpe chong go tre de yu te taki sepi tsui ten.

0: ཁང ལུང ཅིན ཅེ ཤུ དུ ཅ ཙ ལེ ཚེ སེ ཅི དོ ར
1: སེ ཅི དོ ར
0: ཡོང ཅོ པེ དང ཅུ ཅོ ཁར དང ཉེན པེ ལོ ཐོང ཡོང ཅི ཅོ ཙ སོ
1: ཚང ཡང ད བུ སེ ཅི དོ ར ཡི ཆེ ལ ཅོ ཨ པ མི ཟིན པ མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མི གུ ཡོར གི ཐི ཐོང སར བ ཐི ཡང གང བ ཕུ ལ ཐི ཡིན མི ཞོང གི དེར ཁ སེ ལེ ཐན ཤི ར གང བ ཕུ གི ས ཆ ལ ཨོ རི ལ ཁྱ པ སམ པ མ ཟི མི ར ལ རྒྱུ མི ཆི བི གི སེམ ཤ དེན རོ ཐོ བི གི སོག ཤ ཐན མི གོ ནག ལ ཕན བི གི སེམ ཤ ཡིན པ ཐ ཧ ནོ རི གི ཁ སུ ཐི དོ ལ སོ པ ཐི ཐམ ཤི གི བི གི ལོ ཤུང དོ བི གི ཐི ཡང ཕུ ལ ཤ ཚ ལེ རི
1: ཁྱི ཕྱད མི གུ ཡོར གི ཐི ཐོང སར བ ཐི ཡང གང བ ཕུ ལ ཐི ཡིན མི ཞོང གི དེར ཁ སེ ལེ ཐན ཤི ར གང བ ཕུ གི ས ཆ ལ ཨོ རི ལ ཁྱ པ སམ པ མ ཟི མི ར ལ རྒྱུ མི ཆི བི གི སེམ ཤ དེན རོ ཐོ བི གི སོག ཤ ཐན མི གོ ནག ལ ཕན བི གི སེམ ཤ ཡིན པ ཐ ཧ ནོ རི གི ཁ སུ ཐི དོ ལ སོ པ ཐི ཐམ ཤི གི བི གི ལོ ཤུང དོ བི གི ཐི ཡང ཕུ ལ ཤ ཚ ལེ རི
0: ཁྱི ཕྱད མི གུ ཡོར གི ཐི ཐོང སར བ ཐི ཡང གང བ ཕུ ལ ཐི ཡིན མི ཞོང གི དེར ཁ སེ ལེ ཐན ཤི ར གང བ ཕུ གི ས ཆ ལ ཨོ རི ལ ཁྱ པ སམ པ མ ཟི མི ར ལ རྒྱུ མི ཆི བི གི སེམ ཤ དེན རོ ཐོ བི གི སོག ཤ ཐན མི གོ ནག ལ ཕན བི གི སེམ ཤ ཡིན པ ཐ ཧ ནོ རི གི ཁ སུ ཐི དོ ལ སོ པ ཐི ཐམ ཤི གི བི གི ལོ ཤུང དོ བི གི ཐི ཡང ཕུ ལ ཤ ཚ ལེ རི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས